0: Арнинг туйн чихтам я кэнджунс. Чандын кэшгола хсэрсэм.
1: Кэнджунс ерсэм.
2: Сэдэн чэ нян кэнджуку намба чэ намба дэму ина. Нга лэнцэн дин дон зэн ба рэгэн зэн джуэма ин.
3: Дэму чуку намба. Нга лэнцэн дин дон зэн ба цэн гэн джа ин.
2: Tata Chenambi Nianlum Tengjo Zhenban Dan Ne Cunrun Yangzhuk Nianchen Keng Urge Le Longchen Jie Gengzhong Sersam Lianchen Yin Tengdi Lianchen Nang De Zumrigbi Chenam La Xi Jinping Ge Yesil Zhonglih Gur Lengwa Deng Damsir Lengka Shibi Canba Ni Guo Zhig Xiu Bi Namba Ci Shib De San Bar Gap Si She
1: Gengshir Zhongsi Lu Lu Che Jie Sersam De Pang Bi Na Su Shtang Ji Po Nya Ge Me De Shge Chig Rang Tev Yong Tata che zi yin yin xin nang shin ban de ne gang zhong xer sim li cen yin.
4: Xi Jinping ji jian si le zhong de ge guo lang wa.
3: Nian kan nan ba, teng di Xi Jinping ge jian si le zhong de ge guo lang wa xi bi can bei nang. Bul dung bi kag zhong a wa di, jir ji ni la ga cig jir dar che yang, nand de gandil dung gi si ba dung di.
2: Bu li lo fu, zhong gong ge gab jo bji bi zhong a cang zum zin cog tang sem bi tog, shug yung ni jir ji sa pil xia ji na dun gai qing ga si gor di, zhong gong zhong yung ge chue dun la zin cham xiong a dung. Tie ji shug yung ni jir ji sa pil ngo chi can chung ge, ngo su ting gin ji u ba di. Guan zhi shi jir, Chie chie se chung ge ta wa geng yin nam. Zhonggu gorim ji mi jir ji jie na chi chab kong geng yin nam. Chie chie zhonggu gong pei jian dan lim la ta shtang geng zhan zin ji yo dam. Xi Jinping. De ne zhonggu gong pei deng zhwa yu bi na dun gai chin shi ri. Chi ge dun jil lor. Zhonggu ge gub jie shi gu bi zhong a cang zum jin cu tang a sem bi tog zhonggu jir ji gong ji jie lam gu shi ni ta shti war de long gu cor nga lak shi ni. Zam nang xiu gen ji do nang xie gi bi zhen ji lang yo ba de. Wen jing nga cu da dong me te den den ju xie gi ba de. Nga ci lu jian ni jian bai tu ba meng ben dong yo. Meng he re huan ju ru jie zhi jian de pe jin yu bu zhu wa deng shu di jie tu jian dan zu le nga ri bin za zhe qi ba. A jie ji ni wen yu gong zeng qi lan jie de dong meng wi nga cu ndo ci la zhong gi guo ge ge dan zin deng zhan song ge dong lang de. Ngali chiwi gongpa la sarwa nguanjir shegi na. Sawi tukni tatunga jirji gongji la tengi. Zachig chiwi jechin jan su jenang da ndanta shupa na chawur jenta jihtunga jen jenta mahchwa na shenhar shepare.
3: Mungil nguanjil dung dar na chunggi jirji ga vyache cil dung shtang sa cil chechir vyachil shungyo pare. Jirji nil ndanta pewar ngipar da zirim je jingul la khinan jirgi. Nanang ge da jik jik bar. Zhonggong ge gab jub jil bi zhongwa cang zim zin cu tang sen bi tog shug yong ni jir ji sa pil xia ji shug la ji gu zhig xi tog. Jir ji xia ji lam tig deng di chil da yu ba deng. De dig chab kong zhong a deng zhong che wi jir ji xie tab sem jia sem zhe lak lan zhe yu la. Di kong se chab se deng. Rig ni, zhe cog, ji kam huay yun. Deng gen zig zhin ji ge shug cang ma zil yu. Jir ji ge mag da deng sen ba ri. Nga tsi ji mung bin na, zhonggi cha chi dan bi zhang su rang lik lam ling ti cung dang, gongpil dang jie dang, jakub zhong wi ma lak dang, jakub zhong wi ni ba dang rib jian de gip dang jie de yin. Do ku jik di ji jir ji la gandil dong chil, nga tsi shuk yong ni jir ji sa pil xia ji ngu chul cho chung zi ba dang, ngi di ngu zing ge ngan kir yo la, li ngan na, hana dun ga chin kik ji jik jir ji gu zhig dang, ten jor xia jie dang. Dēnī līgīng gāntrā shāmūg dāgī dī rī rī jīn dōnchūl xā jī dēyīn. Ngī shāwāndā lā gōzhīg chā jīg dāng dōnchūl chā rgā xī sēr jī yō.
2: Zhōnggū ndā rīn mā zhāng dōngshir jīsīm lāg yō bī jākūb jīg dā jīr jī sāpil xī na lī lābū xī gātā nī mān. Zhōnggū jīr jī lōngu sīm jī lāg dī dī chī tāng sāpsir lēb yō bā lā. Lī lā jī dāng gā sā chō sā cāng mā jīb cār yō bā dāng. Ka shenpu cang ma si car ni hita li yo ba na tog ka wi nyari chagpu xing yin ba ri. Di nga zoro boba che zang deng gomstab shtan zim xie gi bi lang xia dong yo. Boba che gi ba na Yerji ga tsig chitir cheying dinde gendil tungi ba dang ganche khir po ba dang nyari chagpu thug po jang chilung nyembu gil po ba ji she gi ba dere gomstab stang gi ba na khashug ngebur da chigmal ing gi ba dang dinchul ngebur da stambu ing gi khang lagbar da gortang goluk ga nochin jung manim ba dere
3: ngarang tunggu gung phe ge dinlam la yi chi chen bu yo 이치
2: 中国共产党的孟杰顿的四个中间人群协办的孟孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰人们协办的孟杰 གམ ཁེ རང ཉེ ལ གཱ ཤུག ཏོ ཤུག གང ཡོ དམ ཚེ གཱ ཁེ ཅེ ལི ཚལ གང དང གང ཡོ དམ ཞི ཅིན ཕིན ཀྲུང གོ ར ཅེ ལེ ཅེབ ཅེ མ ཆེ ཚོ གབ ཡ ཅེ ཅེ ཡ ང ཁུང ཡོ པ དང མ རི ང ཅེ དང མ ཅང ཏུང ཤི ར ཅེ སམ ལག ཡོ ལ ཧོན ཇུར དང ཅེ ཚོ གི གོང ཕལ ཅེ ཚལ ད དུང ཐོན པོ མེ པ དང མ མང ཅེ ཚོ བི ཅེ ཚལ ཅང ཐོན པོ མེ ལ རྒྱ དང རྒྱ གི ཅུང ཤ རྒྱ ཧ ཅང ལི ལྷ མེ ཙ ན ངེས པར དུ ཐོ སར ལང ནས རྒྱང རང སར ལྟ གི པ དང ཤུག ཚུང ངེས པར དུ དན དན དིག དིག ཤེ གི ངེས ཀྲུང གོ ས ནས མི འདྲ བ ཁག ཏུ ལས ཀ དེན རང བར ཤེ ཉུང ཡོད པས ཀྲུང གོ ཁ རྒྱ ནས ནུབ རྒྱལ བར དང ས ནས ནས ཀྲུང ཡོན བར དང ས ནས ཁག དང ཤུག གང ཅི ཐལ བར དུ ཁྱ པར ཧ ཅང ཆེན པོ ཡོད པར རྒྱ ང ས མོ ཡོད དེ དེ ནི ཀྲུང གོ རང གོ ཆུ པ ཤེ ན ངེས པར དུ གནས ཚུལ རྒྱུས ལུང ཤེ པའི རྨང གཞིའི ཐོག དེབ འཛིན གིན ཏ དང ཤོག དེ སྙོམ རིག གཙོ ནལ ཚིག འདོན སྤྱི ཡོངས སྐུ ཁྲིད ཅེས བྱེད དགོས པ དང སྐམ སྒར ཆེན པོ བཟུང ནས ཆུང བ དང སྙོམ སུན རོགས དགོས པ དང ཆེན པས ཆུང བ ཕྱོགས དགོས ལ སྐམ སྒར ཆུང བའི ཆེན པོ སྐུལ དགོས པ དང ཆུང བའི ཐོག ནས ཆེན པོ ཤེས དགོས པ རེད དཔེ རིག ནས བཤད ན འཛུལ མོ ཅི པས ནོ ཅང སྤྲོ བ ལྟར བྱེད དགོས
3: རྒྱལ ཁབ ཅན འགོ ཁྲིད པ ཡིན པའི ངེས ནས མི དམངས ཀྱིས ང རང ལས གནས འདི འདྲ སྐས ཡོད པས ངེས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ མི དམངས ཉིད སྙིང དབུས སུན རོགས དགོས པ དང འགན འཁྲི ཐེ ཧྲན རི བུ ལས རྒྱ པ དེ མི རྒྱལ སེམས ལ བཟུང ནས དེ དང རྣམ པ ཀུན དུ མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི དེ དག སེམས ལ འཛིན དགོས པ དང ཧུར ཐག པ ཐག དང ཉིམ ཚན དུས མེད དུ སྤྱི དོན ལ བཟོད དགོས ཁང ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ མི དམངས དང གཅིག སེམས གཅིག ལྟ དང མི དམངས དང དེ དག ཉམས མྱོང མི དམངས དང མཐུན སྒྲིལ འབད འཐབ བཅས བྱེད དགོས པ རེད དགའ ཕྱོགས ངོས ནས བཤད ན ང རང དཔེ ཆ ལྟ རྒྱ དང ལོགཉེན ལྟ རྒྱ ཡེགོར ལ འགྲོ རྒྱ ཆམ ཆམ ལ འགྲོ རྒྱ ཅེ ལ དགའ པོ ཡོད ཁྱེད ཀྱིས ཁེ སར དར ངས ལས ཀ འདི བཞིན ཁག དག ལངས པ ཡིན ཕྱིན ཕལ ཆེར རང ཉིད ལ དབང བའི དུས ཚོད མེད ད ལེ ཤེས སར དུས ཆེན ཅེ སྐབས ལ ཀྲུང གོར ལན ཁག དར བ དེ མང ལ དུས ཚོད ག པར ཕྱིན སོང ཟེར ང ལ ཆབ བཞག ན གནད དོན ནི ང རང མི སྒེར གྱི དུས ཚོད ཚང མ ག པར ཕྱིན པ རེད ཟེར ན ཚང མ ལས ཀར བཟུང བ མི མེད རེད ta ta ngi jin ten che ta pa ne hui cha ta ji de yin la hui cha ta ji ne ngin chu wi ji teng ke de zhe yu hui cha le ba di ma la san bi ji tu bi ji sen ji ba deng ma la ri bi ye lo gu ji jang ma la nam ta ke nyam wo ji ren ji ken de hui na ngi er si zun ba bi hui cha meng bu xi le ge nyu yu hui na ko le lu fu dang pu xi jin guo ge li le meng tou fu tu ge ni fu tu si tu ye fu si ji 尼克拉苏夫, 昌尼谢夫斯基, 托尔斯泰, 齐克夫, 肖勒霍夫斯维恩, 孔南比回庆能的耶恩格贝列尔等雄娃蒙布西格尤巴地处, 曾马尼森拉萨乌人这个尤, 李斯泽明尼尼夏那, 阿人车杰等, 人这个苏拉格乌尤, 车杰能阿人路日爱因地杰黑杰尤, 阿人大东耿子的伯路等, 索尔子的伯路, 泽扎伯路, 扎瓦伯路, 这个字数来用够用。更这个例子接触呢，俺们七个图伯路等。 Yuhil, Garhil, Gangtuk Zanjir Jila Daga Boyo, Lhabardan Chagtuk Bolu Laga Oyo, Lizandala Magirji Dubdang Zalgibi Macil, Hongjildang Rorijangibi, Lizala Yagbo Shiri. Zidanga Nyankan Lanji, Gongta Changmin Nyambana, Yerjiyanila Gatsag Jirtar Chayang, Nanta Gendala Dunggishibi, Khanibayin. Suni Namba Chi, Japanda Chibjigdang, Layang Shikla Nyanji, Damsar Langkashibi, Changmin Nangshigyoyil.
5: ngatsu jima thme zung sa chum ngatsu tung nyam de yo
1: za chum ji ngatsu de thang nang char dung jung wer song shu she jin yo
5: za chum ji she meng ji je si khe ng dang en gen na dan kle shi yo
1: za chum ne ar ya khu khe je si cha chum yam la je chu lin gu ji ji de su yin
5: za chum ma la ra ger ba dang za chum ho jung she pa za chum sa song she pa za chum song shu she pa Satum Vishu Shepajin, Nasu Temungan Chayin.
6: Tormun Mixul Menguki, Chela Tankil Shidun. Mamang the Sitomra, Sakan, Drunken Susa, Mishun Majumi, Hisha Tetutang, Mishun Shunkuja, Ranchup Shetang. Mamang Kanjuji, Tarlam Jenny, Ergo Shala Dubi, Mixul Mengu Taja, Hisha Natsu Munjum Shini. Wafting jia zha zhigin cha zhig zhu gi. A lo xe zhig qi mek su lu dian zhig jia dan bil tang ten xiang. Ar gu tang ar gi kong li, ma kharm zhig zhu taba xiang gi.

0: ཨེཀ્વાཏོར་ཅེས་ནན་ཡོ་ཡ་ཡི་ཆེ་ཅུབ་དིན་ཡིན་མོ་ཤི་ཁུ་ཉན་ཅིན་ཁང་ཤི་གུ་ཅང་དེ་དང་ལེན་ཤི་གུ་པ་དན་དུན་མང་ཧར་ཨེཀ્વાཏོར་དང་མོ་ཤི་ཁུ་ཤི་ཤུག་ཅེ་བ་མ་ཐ་ཏ་ཚམ་ཇོ་པར་རྒྱམ་ཚན་ཅེ་ཡང་མེ་པི་མོ་ཤི་ཁུ་བར་ཅེ་ཤི་ཤུག་ཅེ་བ་ལ་ར་སུ་ཤི་པར་རེ་བ་ཤི་ཡོ་སེར་ ཁྱི་ཤེ་ཅིར་ nga rung ni le mo shi ko la sam chir che yang me la ni mo shi ko sa jung war je sa shug ndi wa thar su shen do yo ser nuo ya yi she jir ja khu ni che sa shug ndi wa jin den yong a de so mo shi ko sa jung la rig le yo nuo ya yi ta rung nan ji tan tun shen zhi li khung de chim zin li khung ji chim chu le shi bi men ni nie yu le khang de ge ma rung ser yin khna ba thung di je chi san je len chen she char song len chen di zum zhi ba la mu se rang dang zum zhi gan khir wa so num se rang dang cho mo jil ta ar kil wa shi gi lu che chi ta ar kil wa gan zhi se rang dang so num ren chen gen ri gen zen ru mi che chi gan helam de shen ni da di mu shi
1: thon jil phe ji gen che za wa la 아덴저 야툰 끈께 로망샤인

ཡང་ཨ་ན་ཚོ་ཚལ་ལ་ཅིན་རོ་ང་རིན་ཅན་ན་ཡ་ཡང་ཨ་ཏོབ་དན་ཧ་ལ་ཟང་ཉན་ཏ་གང་རི་ཏོབ་ཡང་ཨན་ཇ་ཡ་ར་ཨ་ཀར་ཏོམ་པ་ང་རི་ཏེ་ཡ་ཡང་ཨ་རྒྱལ་རི་གཅིག་ཀུ་ཡེ་ཡེ་ཅོ་པ་ང་རིན་ཅལ་ ཡང་ཨ་སང་ཅུལན་ཅོ་ཨ་ཀོ་ངི་ཇ་བ་གི་ཉི་ཡ་ཡང་ཨ་པ་ཀ་ལ་ཡེ་ཅི་བར་གི་ཏག་ཡང་མ་ཨོ་ཤང་ཨ་ཤོ་ཡེ་ལན་ཁ་མ་གི་སཡ་ཡང་ཨ་ནམ་ནོ་ནར་ཅི་ཨོ་ཚལ་ཅན་ན་གི་རིན་ཇོ་ཡང་ཨ་ཅ་ལོ་ཏོ་ཨ་བར་ཇམ་ཅན་གི་རིན་དཡ་ ཡང་ཨ་རྒྱལ་རི་གི་པ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་
ya dar bina wa hai shal war gari chag ta ma ka jo stul mel gari ta ya yang a gan chin er ja u tsin zan gari jo yang a we re mi er chi sto ba gari te ya yang a tam zi ring la ar chu pa gari she le yang a to mi la se ma la ra gari to ba ya yang a nen ta yi shil war gari cha ga yang a ma on do on ka ma yi mi ri sa ya ta ji lu na ga lo ta ar da ba gari yang a pan tang ar di e wa yong se ge ji ge shong ya yang ar dong jin che ma er ja wo wo ri da yang ar ja ri ge ri ku ye ni ng ar ge ji ge ki ya yang nam ki la la ti chu ma ge ri se le yang chen ji xi ge de na che le ver ge ri cha ga ya da ma wo xiang han xiao ge tu le me ge ri ta yang ar dom chu ner ja wu chen zen ge ji ge jo ya yang a xer wa khun ji ar ji ge ri nda yang a tsa so la yang tan te ge ri ko da ya yang an ze mi lx te er ji wa ba ge ri tra yang a ta ta ai shal ver ge ri tra ga ya da ma o ni yel ngi mi l ge ri ta yang stan lan cho wo pir jin da ge ri jo ya yang a ya ti chi him cho go ta wa ge ri nda yang a nya wi ri la za lo ri kan na ya yang a de wa la ham lo chi wa ge ri zal yang a zan cha le a yi shi le ber ge chi ge cha ga ya ta ma o kan chi na wo jo ri sa yang an kan lu bu ce le ji dan ba ge ri hui le ya yang a me chi ner jia wi le n zhe ge ri de yang a de m chuo xie le zi chuo ba ge ri zhe le ya yang a ti de le qi bu ge la ge ri jiang da ka ba za yi shi le ber ge ri zhe ge ya ta ma wo lun ke me ngi mi le ge ri de yang a ji hu ne ce le ji dan ba ge ri shong ya yang a tong hu ne chu ca xi jie ge

0: ya la go ya la go li nga nya na da chi sta chang go lo ju ma shi le go ta chang go lo ju sha na ye ha ru ng sta to ba che na nam ko re ni ga yi sa cha na ni nam la re harung ye jinga kombata na tin nin kore nin dong da sa ja ba ri shoro re harung a go shoro na ba ro khuru che chi ro tang lo ju ma shi le yai haro la ro tang lo ru sha na go ngiro cholo cha na nam ko re harun di ka tsa sam cha na di nam la re ngi do shi si cha na di ni ko re harun ngi do da sa cha ba na shi ru re na gu shi ru na ba ra ku re
1: a la ro ya da ji do cha do zong ru lo lo lo ri dong che na cho ra ni li gang da zang gu ra do z ga hui lang na go ni ya de ge se bu chang ge do pi nan ge zhe ga a du mo ren chi ni da hang na ye mi za ru ji li jo go ge kha cho zam tang de ni li jo ge xi zo ma ni ten ro ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ ཁང་ལོ་ཁ་རི་ལོ་གི་རྐམ་ཇོ་གམ་སི་ཏོ་གམ་ནི་ཉི་ཏོ་ཁང་ཟོ་རམ་གོ་རང་དམུན་དེ་ར་ཡུང་གམ་ཤོ་ར་ཆ་པར་མི་ནི་དང་ཆན་ཆོ་ལོ་བྱང་གོ་རི་ད་སང་ངོ་ཐག་ན་ཆར་གི་ངོ་གོ་དེ་གནོ་ཁ་ཡོ་ནི་ཟི་

0: la ya da go da cha ndo zong ro lo lo lo ri kir jang tha ng tong di song ar jong ni cham de gar jang cha nda ga ta di mo cha sham ka cha nda ga du di mo cha chen da yer mo nda ga ji ga di mo ma nga ma shi da jo ja cho di mo ma ga na ga tha ng tong di ro di ni adang ji ke sran da ga ro di mo adang ga me ko man da si ma di mo adang mo nya ka ko tong dang di mo ma nga ma shi da ro do cho di mo
1: thong de de chen tong chen de ni jo ge le chen de song zhe ban zhe ge chong ja dang song zhen gan ke ba che rong zha hi sta ke wa dan zhen su che chu sta ke wa ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས